myrkri vitund meitlast inn. Vekur mig. Ég verð að villast til að staldra við. Staldra við til að átta mig. Átta mig að hvert.